0: ni ma hoti ebra ma yemre o
1: Jesus
0: na wo sani mani da hasu mi re ebra ma pa ba eti bua mi o erade bua mi o

panya nsafuwa. Nindifuwa kukuduru. Eba. Ne ababa wa mami. Ntiena futu anka metomeka ne chini. Kaminji ni bosi ko. Ti maufidi enda. Ye mame kansala tena enso eba. Uwa nishira nonka humbibri.

Kremwato ewa dom 106.3 shall 104.5. Asempa 94.7. Omwa fi yamamu hama mwa kwa bewe yi. Ensema udo ya chinchime ya sasusu oni yesi nkunyande bremo. Ensema de